мындай тадбир аркылуу өзгөрткөлө болмайдыган танарыкны көрсөтөдү. Муваффакият казанган соодагер һәргизме чөккән танарыкка эслеп алмастан, балки амал кылып азыркы мүшкүл ахвалны оңшайды. Биз кишиләргә муамиле кылган ва эш беҗергенебездә нимиш кыбындак булмасын, аллы бурын кеп чыккан зыяндан сакланыгылы булмаганда, һәммәдән агырынып, өзгенемо, өзенемо биярам кылыш керекме? Һәм эшнең яхшы яки яман тарафы булыды. Шундый икән, бу дөньяга нимишка башка нуктадан муамиле кып бакмайбыз. Оқшаш бір ішқа оқшымыған нұқтыдың муамилі қылсыңыз, бәқт кені сізге бір өмір әмірақ болуды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме?

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.